0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušalci radija Slovo ljubve, sledi novo izdanje emisije Zbor zborila gospoda Hrišćanska. U prepunoj kripti Sabanog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici visokoprepodobni arhimandrit Efrem, iguman Svete Velike Carske Lavre manastira Vatopeda na Svetoj Gori Atonskoj, održava je 28. maja 2026. godine duhovno predavanje koje je sa patrijarhom srpskim gospodinom Porfirijem i mitropolitima crnogorsko-primorskim Ionikim i australijsko-novozelandskim Siluanom, kao i episkopom Dioklejskim Pajsijem, sabralo veliki broj sveštenstva, monaštva i vernog naroda Božijeg. Sabrane je na početku pozdravio protojerej Nikola Pejović, starešina sabornog podgoričkog hrama, a tople očinske pouke oca Jefrema je sa grčkog na srpski jezik prevodio protođakon dr. Dragan Radić. Za zvučni zapis ovog predavanja blagodarimo gospodinu Borisu Musiću i mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj.
2: Vaša visoko preosveštenstvo, vaše preosveštenstvo, uvaženi gospodine ministre, uvaženi gospodine ambasadore Republike Srbije u Crnoj Gori, časni oci, prepodobno monaštvo, braću i sestre, pomaže Bog. Sve ljudske riječi su nemoćne da izraze veliku radost koju Srpska crkva osjeća ovih dana od kada je pojas Presvete Bogorodice došao u prestoni grad Beograd, a Podgorica je isto tako, a Podgorica je isto tako prisutna i evo upravo smo sreli jednu grupu vjernika koje je patrijarh obišao negdje oko ponoći, koji su strpljivo čekali u red 8 sati da se poklone u hramu Svetog Save, a blagoslov tog pojasa, to sam zapravo htio i da kažem, dolaskom njegove svetosti, dolaskom igumana Jefrema se u svojoj punoći osjeća i ovog blagoslovenog jutra. Da ja ne bih mnogo dužio, svi neka ste dobrodošli, hvala njegovoj svetosti, hvala igumanu Jefremu što su napravili ovo naše malo monaško i svešteničko sabranje zajedno sa vjernim narodom oko imena Božijeg i oko Majke Božije i njenog svetog pojasa koja nas ovih dana blagosilja. Oče, izvolite.
3: Agiotate, patriarka, σεβασμιότατε επιμενάρχα, Άγιοι Αρχιερείς, αγαπητοί και σεβαστοί γέροντες και γερόντισσες.
4: Βάσα σβέτοστη, βάσα βυσοκο πρεοσβεστένστβο, παστήρου ove domaće pomesne crkve, βάσα πρεοσβεστένστβα, dragi oci, αρχιμανδρίτη, duhovnici, draga braćo i sestre.
3: Και αγαπητέ και ευλαβέ, Λαέ του Θεού.
4: I naravno na kraju dragi i ljubljeni narode Boži.
3: Oposiba proti forerko mislim od Gorica.
4: Kao što sam rekao, prvi put sam u Podgorici.
3: Ke doksologo to Theo je ti tu je petrpse avto.
4: I slavim Boga što je to dozvolio.
3: Ke mu anetethi na avti diakonija tora, no omiliso Isus monahus ke monahes.
4: I data mi je sad taj blagoslov i dužnost da se obratim i da poučim monahe i monahinje.
3: Vlepom se da je arketus ieris i arketus laikus antropus.
4: Vidim međutim da ima i mnogo sveštenika i mnogo laika.
3: Ξέρετε ότι η εκκλησία μας πάντοτε αλανθάστος πορευωμένη.
4: Da znate jednu stvar, da naša crkva kroz vekove bezgrešno putuje.
3: De horizi to pliroma tis se monahus ke laikus.
4: I nikada ne deli svoju punoću na klirike i laike.
3: Alla se ti horizi.
4: Ali na šta ih ona, kako ih ona deli?
3: Tus horizi se dio omades.
4: Deli ih na dve grupe.
3: Se pefotizmenus ke skotizmenus.
4: Na prosvećene i pomračene.
3: Ne Γι' αυτό και είναι όλοι ευπρόσδεκτοι στη σύναξη.
4: I zbog toga upravo je ovaj blagosloven, blagosloveno ovo sabranje.
3: Διότι όλοι μας σαν μέλη της Εκκλησίας πρέπει να ποθούμε τον Χριστό.
4: Zato što svi mi kao članovi crkve treba da žudimo, da želimo Hrista.
3: Pijeni apodekse s odnom pothume.
4: Koja je potvrda da mi za njim žudimo i da ga žarko želimo?
3: Oti pothume do logoto.
4: To je potvrda je da smo žedni i da žudimo za njegovom rečju.
3: Nja fora mu pere na pedi po pio se spudazen isto Londino. Ένα γεγονός που μου έκανε εντύπωση και σας το μεταφέρω και σας.
4: Jedno mi je jedan prijatelj, jedan dečak, student ispričao jednu priču, on je studirao u Londinu i Londonu, šta sam rekao, Londinu. U Londonu jednu priču koja je ostavila na njega utisak i sad će nam ispričati.
3: Ulego spudaza isto Londino.
4: Kaže, ja sam studirao u Londonu.
3: Ale mu na dijaforos me din eklesija.
4: Ali? Ali bio sam potpuno nezainteresovan za crkvu.
3: Και με πήρε τηλέφωνο κάποια οικογένεια συγγενής μου.
4: I nazvali su me telefonom neki prijatelji, dali rođaci.
3: Και μου λέει Παναγιώτη, Παναγιώτη τον έλεγα. Θα έρθουμε στο Λονδίνο και θέλουμε να μας πάρεις στη μονή του Ιμίου Προτρόμου στο Έσεξ.
4: I oni su ga dakle nazvali, rekli su mu Παναγιώτη, tako se zvao, doćemo u London i želimo da nas odvedeš u manastir časnog preteče Jovana Krstitelja u Essex.
3: Εγώ δεν αρνήθηκα, αλλά δεν ήξερα τι είναι το Essex, πού είναι η μονή στο Essex.
4: Ja naravno to nisam odbio, ali nisam uopšte imao pojma gde je taj Essex i gde se taj manastir nalazi.
3: Και δεν μπορούσα να αρνηθώ σε αυτούς. Είχαμε υποχρέωση και ως οικογένεια, θα τους πω δεν μπορώ να σας συνοδεύσω.
4: Naravno nisam mogao da im to odbijem, pogotovo što smo imali neko poštovanje prema tim ljudima i prema toj porodici i trebalo je to da učinim. I rekao je, vrlo rado, ići ćemo zajedno.
3: Erodisan bu in, erodisan avtos, o Panajotis.
4: Panajotis je naravno raspitao se gde se nalazi Essex.
3: I ihtan avti kje do sinodevse simonitu Essex.
4: I kada su stigli oni u London, on ih je otpratio do manastira Essexa.
3: Ήτανε περίπου, όπως μου είπε ο ίδιος, 3 ώρα το απόγευμα.
4: Kao što mi je lično rekao, bilo je otprilike 3 sata posle podne.
3: Και την ώρα αυτήν ο γέροντας, όταν ζούσεν, ήταν η ώρα που έκανε περίπατο που είχε ησυχία.
4: U to vreme, dakle u podne, oko 3 sata, je bilo inače ustaljeno vreme kada je starac Sofron je šetao po parku i molio se u tišini.
3: To sinandisan, denik sarampiosine.
4: Sreli su ga, ali nisu znali uopšte ko je on.
3: Jedno tu skjereti se onolus, idetera peftitike sto Panajoti.
4: I pošto ih je naravno sve pozdravio zajedno, posebno se obratio Panajotisu.
3: To ne vlogise.
4: Blagoslovio ga je.
3: Και του λέει, ο Κύριος μαζί σου, παιδί μου.
4: I rekao mu je, Gospoda je sa tobom, dete moje.
3: Αυτός μόλις του είπε αυτό, γέροντας, ο Άγιος Σοφρόνιος.
4: On čim mu je to sveti starac Sofronije rekao,
3: άρχισε να κλαίει.
4: Počeo je da plače.
3: Και άρχισε να προσεύχεται για πρώτη φορά.
4: I počeo da se moli po prvi put u životu.
3: Και επήγε σε έναν πνευματικό άνθρωπο.
4: Posle je otišao do nekog duhovnika.
3: Και του λέει πώς, τι έπαθα.
4: I pitao je šta mi se desilo.
3: Λέξη, ο Κύριος μαζί σου, παιδί.
4: Jednu reč mi je rekao, Gospoda je sa tobom.
3: Και αμέσως άρχισα να κλαίω.
4: I odmah sam počeo da plačem.
3: Ora poli.
4: I to mnogo časova, mnogo sati.
3: Που δεν έκλαψα ποτέ στη ζωή μου.
4: Plakao sam toliko koliko ceo život nisam plakao.
3: Και του λέει αυτός ο πνευματικός που ο οποίος φαίνεται ότι είχε γνώση πνευματική.
4: Taj duhovnik kome se on posle obratio i koji izgleda imao je neko duhovno iskustvo.
3: Αυτός ο γέροντας είναι ένικος και εύωσης χάριτος.
4: I on mu je rekao, taj starac je pun blagodati, Božije. I dao ti je, predao ti je blagodat koji je imao.
3: Και μάλιστα ο ίδιος είπε, έκανε σχόλιο ο πνευματικός, ότι ο Άγιος Σοφρόνης είναι άνθρωπος που εμπνέει.
4: I dodao je, dakle, taj duhovnik, da je starac Σοφρόν je čovjek koji nadahnjuje.
3: Γι' αυτό και γιατί σας το είπα αυτό.
4: Zašto sam vam to sve ispričao?
3: Επειδή είστε μοναχοί, γέροντες, μοναχές, ιερείς.
4: Zato što ste vi svi starci, monasi, monahinje, sveštenici.
3: Να δοθεί η καρδιά μας στον Θεό.
4: I naše srce treba u potpunosti da se preda Gospodu.
3: Ιδιαίτερα ημών των μοναχών, αδελφοί και αδελφές.
4: Pogotovo nas, monaha, draga braćo i sestre.
3: Ο Χριστός μας είπε.
4: Χριστός nam je rekao.
3: Όσοι σ' αγαπά, πατέρα ή μητέρα, Υιούς ή θυγατέρας, υπέρ με.
4: Onaj koji voli više majku, oca, sestre, braću, decu, više ne od mene. Nije mene dostojan.
3: Γι' αυτό και ο Χριστός μας θέλει να αφοσιωθούμε εξ ολοκλήρου.
4: Zato Hristos traži od nas da se u potpunosti posvetimo njemu.
3: Και μου λέει κάποιος εκ των νέων μοναχών.
4: Jedan mi je monah, mlađi monah, rekao.
3: Μα δεν είναι μία πλεονεξία στο Χριστό να τα θέλει όλα.
4: Pa zar nije neka vrsta pleonazma, to jest da želi sve Hristos to što traži od nas, da ga više volimo svih drugih.
3: Του λέω τα θέλει όλα, όχι για τον εαυτό του.
4: A on mu je starac odgovorio,
3: αλλά
4: on
3: τα θέλει όλα για να μας τα δώσει όλα.
4: On to ne traži da bi uzeo sve, nego da bi nam dao sve.
3: Γι' αυτό και πρέπει να δοθούμε με όλο το είναι μας στο Χριστό.
4: Zato treba sve svoje biće da predamo Hristu.
3: Αυτό μας είπε, ώστι σου καποτάσσετε, πάσιτε σε αυτού υπάρχουσι, ούδυνατε είναι μου μαθητής.
4: Zato je rekao, sad sve to pisamski citat, možda morat ću da parafraziram, ko se u potpunosti ne pokori ako se ne odrekne svega, da, nije mene dostojan. Hvala vaše svetosti.
3: I αυτόν, αδελφές, βλέπετε, οι τρεις μεγάλες αδελφές.
4: Zato, sestre, naše dragi,
3: στο μοναχισμό.
4: Tri najveće vrline u monaštvu.
3: Είναι η ξενιτία. Ξενιτία.
4: Странствование, да.
3: Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου.
4: Kaže, i otiđi iz svoje zemlje i od svoje rodbine.
3: Και δεύρω εις γην ινάν συνδείξω.
4: I nađi zemlju u kojoj, koju ću ti pokazati.
3: Meta ine i apotagi.
4: Druga vrlina je poslušanje,
3: pokornost.
4: Ko se svega ne odrekne.
3: Και τι είναι πάσιτι σε αυτού, τι είναι τα πάντα τα εαυτό.
4: Znači, ko se ne odrekne svega svoga, šta znači odreći se svega svoga?
3: Είναι βέβαια και οι περιουσίες.
4: To je naravno i imanje.
3: Πρωτίστως τα ίδια θελήματα.
4: Ali prvenstveno to je dakle odricanje od svojih, svoje želje, od svojih volje. Zbog toga mi monasi treba
3: να αποτάξουμε πάντα τα ίδια θελήματα.
4: Treba da u potpunosti odbacimo svoju volju.
3: Διότι η καρδία μας που είναι το κέντρο της πνευματικής υποστάσεως.
4: Zato što, što naše srce koje je centar našeg duhovnog bića postojanja.
3: Και της καρδίας του ανθρώπου ερεύξονται φόνοι, μοιχείε, πορνίε.
4: Jer iz srca čovječe izlaze ubistva, preljube, laži, prevare.
3: Για να μπορέσει να δεχτεί το Χριστόν,
4: kako bi mogao da primi, da bi mogao da primi, da primi Hrista,
3: πρέπει να απαλλαχθεί από τα ίδια θελήματα και από τις ίδιες επιθυμίες.
4: Treba u potpunosti da se odrekne svoje volje i od svojih želja.
3: Τα θελήματα μας κρατούν και συντηρούν το πάθος πρωτίστως της φιλαυτίας.
4: Naša volja u stvari održava prvenstveno našu samoljublje.
3: Samo... Και η φιλαυτία, ξέρετε, είναι ένα ισχυρό πάθος.
4: Αντα знаете, самолюбие едно една
3: яка антидраси.
4: Страст, која нам ствара супротност, отпор.
3: Мас димурги тимон, поли тимон.
4: Ствара у нама неку врсту гнева.
3: Мас димурги антитеси.
4: Ствара у нама одбојност неку.
3: Мас димурги полим парапоно.
4: Ствара у нама неку жал, тугу.
3: Ο κάθε άνθρωπος, αδελφοί μου, δεν πρέπει να έχει παράπονο από κανένα.
4: Draga braćo, niko od nas ne treba da ima bilo kakvu žalost niti primjedbu prema drugom bratu.
3: Ιδιαίτερα δε ο μοναχός.
4: A posebno ne monah.
3: Μόνο από έναν μπορεί να έχει παράπονο.
4: Samo za jednu stvar treba da bude tužan, to jest da ima primjedbu.
3: Από τον εαυτό του.
4: Od samoga sebe.
3: Έλεγε ο μακαριστός γέροντας μας Ιωσήφ.
4: Govorio je naš blaženopočivši starac Josif.
3: Είδες μοναχόν και έχει παράπονον.
4: Ako video si monaha, a ima neku primjedbu, ima neku tugu.
3: Είναι πολύ άρρωστος.
4: On je duhovno bolestan, veoma bolestan.
3: Γι' αυτόν επιδοθείτε στην εκπομπή των ίδιων θελημάτων.
4: Zbog toga dajte sve da se odreknete, da odsečete svoje volju, da odsečete svoju volju.
3: Jer eci epitihanete i terapija i pneumatiki.
4: Jer samo na taj način će uspeti duhovna terapija.
3: Και βλέπετε ο Κύριος μας, όπως είπα και χθες, ο πρώτος μοναχός.
4: Vidite, kao što sam juče rekao, naš Gospod je prvi monah koji je rođen od djeve,
3: koji parthenos mitere tu i tam parthenos prin don tokon,
4: djeve Bogorodice koja je bila pre poroda djeva, za vreme poroda i posle poroda djeva.
3: Paremine aftos parthenos,
4: on je ostao i bio devstven.
3: Έζησεν έως την τελευταία του επίγεια στιγμή παρθενικοτάτη ζωή.
4: I živeo je do svog posljednjeg dana života, daha, devstvenim životom.
3: Και μάλιστα ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος έζησε ως μοναχός, μας υπέδειξε αναμάρτητος όν, μας υπέδειξε τον τρόπο της θεραπείας.
4: I taj naš Gospod koji je živeo devstvenim životom i koji je bio bezgrešan, pokazao nam je način terapije.
3: Μετά το βάπτισμα να τον δίμιο πρόδρομο.
4: Posle krštenja od strane časnog proroka Jovana.
3: Ήρθε εν το πνεύμα της στην έρημο.
4: Odveo ga je duh u pustinju.
3: Διστεύσας ημέρα σε 40 και νύχτα σε 40.
4: I postivši 40 noći i dana.
3: Ύστερον δε επίνασεν.
4: Posle je ogladneo.
3: Να η απόλυτος ανθρώπινη φύσης.
4: Evo vidite ljudska priroda kako se projavljuje.
3: Μας είπε ο ίδιος ότι ήρθεν η να πει μη το δικόν του θέλημα.
4: On je došao sam, kako je rekao, da ne čini svoju volju. Nisam došao da činim svoju volju, nego volju onoga koji me je poslao oca.
3: Γι' αυτόν, αδελφοί μου, ιδιαίτερα εμείς οι μοναχοί, πρέπει να αφοσιωθούμε εις την εντολή.
4: Zato, braćo i sestre, mi posebno monasi treba da smo posvećeni toj zapovesti.
3: Και όποιος αφοσιώνεται στην εντολή,
4: onaj koji se posvećuje to zapovesti,
3: δεν αφοσιώνεται σε καμία ιδέα,
4: ne posvećuje se nikakvoj ideji niti teoriji,
3: αλλά αφοσιώνεται εις τον εντολοδότη Χριστόν,
4: nego se posvećuje onome koji je dao tu zapovest Hristu.
3: Και μάλιστα μέσα εις την ορθόδοξη πνευματικότητα,
4: naravno u pravoslavnoj duhovnosti,
3: αυτό το οποίο προέχει.
4: Ono što je najvažnije,
3: είναι όλη να εγκριφούμε στην αγάπη του Χριστού.
4: Jeste da svi stasavamo da se da uzrastamo u ljubavi Hristovoj.
3: Κατατρίφησον του Κυρίου και δώσει τα αιτήματα της καρδίας σου.
4: Αγιώτατε.
3: Κατατρίφησον του Κυρίου και δώσει τα αιτήματα της καρδίας σου.
4: Удублюй се у Христа и добит ćeš дарове, испунјење заповести.
3: Тоа е небото псалтирио.
4: Тоа е из псалтира. Славо читам псалтине, очигледно праште.
3: Тоа ги наксерете оди о профитанак са Давид.
4: И да знате да е свети пророк Давид. Јесте такође био монах, први монах.
3: О протос аскетис.
4: Први аскета, подвижник.
3: О протос исихастис.
4: Први исихаста.
3: Και ο πρώτος ο οποίος αδιαλείπτος ήταν με τον Χριστό παρόλο που ήταν βασιλεύς.
4: Η πρώτη που είναι πρέστανο βίω σα Χριστό και πόρε τσινίνιτσε να είναι τσάρ.
3: Γι' αυτόν όταν κάνουμε υπακοή
4: Σάτο, κατά είμαμε αμέσως
3: θα αρχίζει να έρχεται η ειρήνη στην καρδία.
4: Όδμα ίστοκ τρενούτκα δόλαζει μύρ ου νάσα σρτσα.
3: Και σιγά σιγά θα έρχεται η χάρη του Θεού.
4: Η πόλακο δόλαζει η благодат Божия.
3: Και ο πρώτος καρπός.
4: Η πρώτη πλόδ.
3: Το πρώτο δώρο που θα μας δώσει.
4: Πρώτη δάρ που θα μας δώσει.
3: Είναι.
4: Είστε.
3: Να αρχίσουμε να ψηλαφούμε την αμαρτωλότητά μας.
4: Είστε δάκλε δα осетчам да да да да да спознаемо да нашу грешност, да будемо постаемо свесни.
3: Και η εργασία της μετανοίας.
4: Ta jedna vrsta pokajanja, početka pokajanja, sve više i više počinje da raste. Jedan monah koji je bio u vatopedu, do sad se upokojio, u svojoj molitvi je plakao, plakao je mnogo.
3: Και επειδή έκλαιγε πολύ δυνατά,
4: i pošto je plakao snažno, glasno,
3: ανακαστήκαμε να του δώσουμε κελίν έξω από τη από το μοναστήρι.
4: Ili smo prinuđeni da mu damo jednu keliju izvan zidina manastira.
3: Και να σας πω και μία κάτι που μου έλεγε ότι έκλαιγε.
4: I da vam kažem.
3: Και μία φορά ήξερα πότε προσεύχεται.
4: I jedan dan znao sam kada se tačno moli.
3: Κρυφά.
4: Išao sam taj, otišao sam tajno.
3: Evo να δω πώς προσεύχεται.
4: Da vidim kako se moli.
3: Και έξω από το ησυχαστήριο εκεί που το δώσαμε.
4: Ή τάμω όκολο ησυχαστηρίωνα.
3: Τον άκουσα που προσευχόταν.
4: Σαν πιο όκολο ή σλούσαω σαν κάκο σε μόνο.
3: Τι να σας πω.
4: Στα τα βαμ κάζε.
3: Εθυμήθηκα την αδελφή της μητέρας μου.
4: Πρισετίω σαν σε σέστρε μου εμάικε.
3: Που έκλαιγε όταν ήταν σε σκηδίες αγαπητών προσώπων.
4: Κοια είε πλάκαλα να σάχρανάμα δράγιχ, μπλίσκιχ λιούδι.
3: Γιατί σας το είπα αυτό.
4: Zašto sam vam to rekao?
3: Διότι πρέπει να ειρηνεύσει η καρδία.
4: Zato što mora da se srce smiri, da postane.
3: Και για να ειρηνεύσει η καρδία πρέπει να παραδεχθούμε ότι είναι το ταμείο της αμαρτωλότητος.
4: A da bi se srce smirilo, moramo da prihvatimo da smo
3: via της μετανοίας,
4: riznica grešnosti.
3: Να αρχίζουμε να γίνεται η κάθαρση της καρδίας.
4: A na taj način počet će pokajanje da dejstvuje u nama.
3: I αυτόν είστε επί του όρους ομιλίαν, ο Κύριος.
4: I zato je Gospod naš na, u besedi na gori, u blaženstvima.
3: Και μακαρισμοί στην ουσία είναι εντολές.
4: A blaženstva su u suštini zapovesti.
3: Και μας είπε.
4: Rekao je.
3: Επιγραμματικά μας τα έλεγε αυτά.
4: Dakle, vrlo koncizno, vrlo.
3: Μακάρι η καθαρή την καρδία.
4: Blaženi, čisti srcem, jer će Boga vidjeti.
3: Και τότε όταν αρχίζει ο άνθρωπος, αρχίζει δια της μετανοίας να τηρεί τον πρόπανο μακαρισμόν, μακάρι οι πενθούντες.
4: I kada čovjek pokušava, kada se trudi, dakle, da kroz taj, na taj način, onda blaženi koji plaču, jer će se utežiti, onda počinje da plače.
3: Ali
4: plač nije neka vrsta melanholije, niti depresije. Nego taj plač je dar božanski.
3: Dakle,
4: ta tuga i plač koji dolazi od Hrista,
3: dimiurgi mija afaton parakleze. Afaton, ver legete.
4: Stvaraju jednu neizrecivu utehu. Praštajte, utehu.
3: Και τότε, ιδιαίτερα, μιλώ για τους μοναχούς τώρα.
4: I tada, ovo posebno govori monasima,
3: αρχίζουν και δέχονται τη χάρη,
4: počinju da primaju blagodat.
3: Και τότε αρχίζουν αυθόρμητα και προσεύχονται.
4: I tada počinju potpuno neprimetno, neometano da se mole.
3: Γι' αυτό λέει κάπου σε μια ομιλία του Άγιος Χρυσόστομος, που ήταν ησυχαστής ο Άγιος.
4: Zato u jednoj svojoj besedi Sveti Jovan Zlatousti, koji je bio ησυχαστά, koji je bio i ιεραπόστολ, misionar, ali je bio ησυχαστά, tamo negde kaže,
3: που μου έκανε εντύπωση.
4: I to mi ostavilo utisak.
3: Li θέλεις να καταλάβεις κάποιος πόσον αγαπά τον Θεόν,
4: ako hoćeš da razumeš koliko neko ljubi Boga, nemoj da ga pitaš direktno. Možda će se postidati da ti kaže. Pitaj ga sa strane, usput. Koliko se vremena moliš? I razumećeš koliko voli Boga. Zbog toga, braćo, koliko god možemo,
3: na strafume stin kardija mas,
4: da se okrenemo svome srcu,
3: siga siga na katharizeti kardija,
4: polako da se čisti naše srce,
3: i ekopiton idion thelimaton,
4: i da da sečemo svoje ličnu volju, i neograničena, beskrajna poverenje i poslušanje onome ko nas vodi, duhovniku. Zato je Sveti Efrem Katunakis i govorio,
3: o gerondas, gerondisa,
4: starac, starica,
3: ime orati thei,
4: su vidljivi bogovi.
3: Diafto tha mathume to thelima to Theu.
4: I kroz njih ćemo saznati volju Božiju.
3: Diafto prepi aftus tus antropos.
4: Zato trebamo te ljude,
3: για μας τους μοναχούς, οι γέροντές μας δεν είναι άνθρωποι.
4: Za nas, monahe, naši starčevi, starci, nisu obični ljudi,
3: Hristu,
4: ali su oni na mestu,
3: αλλά είναι κατά χάριν Χριστή,
4: Χριστούvom, znači po blagodati Božjoj su Hristovi, treba da imamo u njih potpuno
3: pistin,
4: poverenje Theon, i veru kao u Boga, treba i njih da slušamo
3: dolindus,
4: i da izvršavamo zapovesti
3: njihove,
4: ne zbog njih,
3: Hristo,
4: ali zbog Hrista.
3: Bori, vlebite, sto monahizmu na simvali enas gerondas, na vojtisi kapkio na gini monahos.
4: Vidite, može neki starac da pomogne nekome da postane monah.
3: Ali omos, δεν τον επηρεάζει ο γέροντας να γίνει μοναχός για αυτόν τον γέροντα.
4: Međutim, starac ne utiče na njega da on postane monah zbog starca, nego zbog Hrista da postane monah.
3: Και ούτε ο γέροντας μας δίνει εντολές για εξυπηρετήσει του εαυτού του.
4: Niti nam starac daje neke zapovesti da bi sebi nešto udovoljio i ispunio neke želje.
3: Ούτε επιτρέπει να υπάρχει μια συναισθηματική σχέση, ακόμα και μια αγνότητα εξωτερική.
4: Čak
3: δεν επιτρέπεται.
4: Nije dozvoljeno da postoji niti bilo kakva emocionalna veza odnosa između poslušnika, monaha i duhovnika.
3: Παρόλο το συνέστημα είναι αναγκαίο στην καταφύση ζωή.
4: I pored činjenice da je to ta emocija važna i neophodna u našem ovozemaljskom životu i našoj ljudskoj prirodi. Međutim, u nadprirodnom životu emocija se briše, ne postoji. I zbog toga taj krvna emocija prema ocu i
3: majci,
4: treba i od njih da se odvojimo, da odemo, i da imamo, kao što kaže Sveti Jovan Lesičnik,
3: koji
4: nam je dao jedan ustav crkve, jedan temeljni, kako da kažem, program.
3: Nekome tuamison misos. Tuamison misos.
4: Ne mrzeću mržnju. Ne mrzeću mržnju.
3: Γι' αυτόν όταν απελευθεί ο μοναχός από αυτά τα συναισθήματα,
4: kada se monah oslobodi od takvih emocija, on nastavlja da se pokorava, da bude poslušan, tada dolazi posebna blagodat na njega, i ta blagodat mu daje jednu ogromnu, neopisivu sladost,
3: aforiton haran,
4: neopisivu radost.
3: Και μάλιστα ιδιαίτερα όταν αυτός ο μοναχός συμμετέχει στο ποτήριο της ζωής και γίνεται κοινωνός του αίματος και του σώματος του Χριστού.
4: I posebno kada taj monah postaje zajedničar putira, to jest pričešćujući se telom i krvlju Hristovom, tada mu Bog daje,
3: tu dini o Theos volim prosevhi,
4: mnogo molitve, veliku
3: molitvu.
4: Postoje monasi koji kada se pričeste, njihovo srce odjednom postaje, širi se za molitvu i za žar, za
3: ljubav.
4: Neću nikada zaboraviti vaša
3: svetosti.
4: Kada sam bio kod svetog Jefrema Katonakijskog, i kada nam je govorio i poučavao nas, što je za nas bila poseban blagoslov.
3: Lej, efjakne skalica s frajides, jedna prosvora.
4: Kaže, pravio sam od drveta pečat za prosvoru. To je bilo inače njegovo poslušanje.
3: O meta do jeroda.
4: I rekao mu je da ne starac, nego prvi do starca monah.
3: Papa Efrem, pije ne vale liga ksila istin fotjan bo magirevi to fagito, gdje pane na azvisu.
4: I taj prvi do igumana, monah, mu je rekao: oče Jefreme, idi stavi nekoliko drva u vatru jer će se ugasiti.
3: Ke mu ipe oti tan ora haritos, tin ora mu tuto ipe. Nekane sfagi, ela, ihen poli prosevhi.
4: A i u tom trenutku kada mu je on rekao, imao je dar molitve, bio je pun molitve, nadahnuća molitvenog.
3: Ke tote aftos ipe na spao ligo argotera, na mi haso tin evkeria to ora purten i haris.
4: I pomislio je, rekao je, neću ići ovog trenutka jer sam sav u molitvi, imam neko ozarenje, iću malo kasnije da to učinim, da poslušam. I čim je to rekao, odmah ga je napustila blagodat i osjećao se kao nekršten. Zato što nije poslušao zapovest. Zato ako hoćete imate blagodat Božju, ako hoćete da nađete blagoslov Boži,
3: pote na men katevtineste apo ti logiki.
4: Nemojte nikada da se rukovodite logikom.
3: Ke tha lete me tapino sin ti gnome, mehri mi agnomeno Markos mori na pi.
4: I uvijek, naravno, jedan monah može da kaže sa smirenjem svoje mišljenje.
3: Ka pite tapina ti gnome sas.
4: Rečite, dakle, smireno svoje mišljenje.
3: Jano jeron da sa poripsi ti gnome sas.
4: Ako starac odbije, odbaci vaše mišljenje, a vi se rastužite,
3: me sigurite, ali ste poli arosti.
4: Izvinite, ali vi ste mnogo bolesti.
3: Gli afto hriazete poli prosohi istin epoptia dis kardias.
4: Zato je jako važno da postoji nadgledanje srca. I tada će srce čovekovo
3: arhizi ke fotizete,
4: početi da se prosvetljuje.
3: Και μου λέει, μου έλεγε ο μακαριστός γέροντας,
4: i govorio mi je blaženopočivši starac,
3: πρώτη φορά που αισθάνθηκε αυτό το φως μέσα στον νου του και στην καρδία του,
4: prvi put kada je osetio tu svetlost u svom umu i u svom srcu,
3: ενώ προσευχόταν,
4: osjetio kada se molio, osjetio je strašan žar u srcu. I odmah posle toga, i dok još bio na kolenima i molio se, osjetio je kao jednu svetiljku, jednu lampu svetlosti koja je uperana ka njegovom mozgu, da posvetljuje njegov um.
3: Παρήγαγε θεολογικά νοήματα που αν ήταν 10 στενογράφοι δεν θα προλάβαιναν να γράφουν τα νοήματα τα οποία παρήγαγε ο πεφωτισμένος και λαμπόμενος νους.
4: Η τοπία είναι τόλικο μνόγο богословских ιδέα, то есть поука, koje ne bi mogo niko da zapiše, 10 ljudi da je zapisivalo, ne bi moglo, jer je toliko blagodat Božja bila prosvetila njegov taj prosvetljeni um.
3: O monahizmos, adelfi mu,
4: zato što je monaštvo, braćo,
3: to megalitro harizma po dekete o antropos.
4: Najveći dar koji prima čovek.
3: Je tu dinete apotihari horic kopo.
4: I pazite, daje mu se blagodaću bez truda, bez muke.
3: Erkete ke afini tus gonistu akopos.
4: Znači, bez ikakve muke, bez truda, dakle, on dolazi, ostavlja roditelje. Ostavlja brak. Nije lako. Nije neko nesposoban, ni muškarac, ni devojka koji ide u manastir. Oni su potpuno normalni ljudi. Ali sviše im se daje blagodat i sila. I oni na neki način preziru brak. Postoje ljudi koji, zato što nisu se oženili nekom ženom, devojkom koji su bili zaljubljeni, izvršili su samoubistvo. Preziru svoje studije.
3: I parkun fiditeske, ksero, kjegov genijes, που δεν πέρασε η κόρη του στην ιατρική τη δεύτερη προσπάθεια που έκανε και πήγαινε και έπεσε από τον εκ των όροφων.
4: Postoje, kaže, ljudi koji, pošto im dete ni posle drugog prijemnog ispita nije upisalo fakultet koji je želelo, otišao i bacio se s osmog sprata.
3: Άρα μας δίνεται η εξύψους δύναμη της καταφρόνησης των συγγενών μας.
4: Dakle, daje nam se sviše blagodat da odbacimo svoje roditelje, našu ličnu imovinu, naše karijere i brak. Daje se, dakle, ta sila i ulazimo u manastir. Treba da kleknemo i da se predamo. Kao što su se Srbi braća predavali Nemcima dižući ruke. I mi tako treba da se predamo starcu. I napravit ćemo dogovor. Starče, predajem se. Šta god hoćeš, učinit ću pod jednim uslovom.
3: Na mu dosiš to Hristovi.
4: Da mi daš Hrista. I onda se dešava taj dogovor. Ali da se taj dogovor održi do kraja. Jer mnogo puta dogovorimo se i na kraj, na polovini puta, onda odustanemo. Odlazimo. Ili živimo u manastiru ne trudeći se. I živimo teško, ono, lak monaški život.
3: I aftonosom ipotasometha ke eksartometha toso dianigete o nus tu sinene tas grafas.
4: I zato što se god više pokoravamo i što god više smo poslušni, sve je veća blagodat.
3: Και αρχίζει ο μοναχός και με το διάνοιγμα του νόου του βόσκει και ψηλαφά την γένωση του Θεού Λόγου.
4: Και όντα μοναχ τάι, νέγοβ μόζακ και ούμ, πόκινιε δα σε νάπασα večnim rečima Logosa.
3: O gerontas o Iosif,
4: starac Iosif,
3: se kate liturgije,
4: na svakoj liturgiji,
3: pera po 30 hronja, posa
4: i više od 30 godina,
3: vazitu,
4: koliko sam ja za njim,
3: den don ekinonis agiotete horis ogi dakri aplos, ligmus.
4: Nikada ga nisam pričestio, a da nije prolivao suze, ne samo suze, nego...
3: Ke tu elega, Jeronda, ti ješ ke kles, pes mas ke
4: ja pitao sam ga, starče, šta imaš pa plač, zašto plačeš?
3: Ulej, pedi mu, molis pio i revs, evlogjemeni vasilija tu patros, ke tu iju, ke tu aju pnevatos.
4: A on mu odgovaro, dete moje, čim sveštenik kaže blagosloveno carstvo, oca i sine svoje.
3: Ni avleja,
4: ne? Otvara mi se jedan prostor, jedan... I objašnjava mi, tumači mi ispražnjenje, kenozu, poniženje Boga
3: Logosa.
4: I svaki put na različit način mi to tumači. Zbog toga, braćo, mi monasi,
3: vas perimeni i telijotita.
4: Nas očekuje i trebamo da težimo savršenstvu. Savršeni budite kao što je savršen Otac moj nebeski. Treba da sledujemo našim ocima. Da se pokoravamo i da sledujemo svojim starcima.
3: O monakos po arhizi. Esto que nam botiri na varis to gelindo krifa poto gerota.
4: Monah koji makar jednu čašu vode sakrije od starca i odnese u svoju keliju.
3: Vidi od djavolos ekane statmoni sto gelido.
4: Već je tad djavol napravio stanicu u njegovoj stanici.
3: I avto prosegite.
4: Zato pazite.
3: Krifa poto gerota.
4: Ništa nemojte da imate tajno od starca.
3: Opća energija sa skanine na nesfragizmeni biti nevlogija.
4: Koju god da imate pomisao i energiju, uvijek da bude potvrđena blagoslovom starca.
3: Prina po trija hronja peripu.
4: Pre tri godine, otprilike.
3: Idan je monastir kato s tim Peloponiso.
4: Bio sam u jednom manastiru dole na Peloponezu,
3: na
4: Jugočku. I estilo
3: gerondas dio adelfus na pane s tim boli, tim godini boli.
4: I starac je poslao dvojicu monaha da idu u taj najbliži gradić.
3: Επιστρέφοντας, επιστρέψαν πιο γρήγορα.
4: Βράτσεύτη σε βράτηλη σου σε μάλλον μπρζε.
3: Και λέει ο ένας τον άλλον, δεν πάμε και στο σπίτι του γνωστού μας, θα χαρεί ο γέροντας, δεν πήραμε ευλογία.
4: Kaže,
3: αλλά θα χαρεί ο γέροντας άμα του το πούμε.
4: Ιώβα η предложил, jedan od braće, kaže, pa ajde, pošto smo ranije završili, ajmo da svratimo kod nekog tu prijatelja našega, obradovat će se, a kad kažemo starcu, neće se on rastužiti, neće biti protiv toga. I otišli su sa tog glavnog puta ka manastiru, svratili su, čim su skrenuli da idu, pali su niz provaliju, niz neku liticu i obojica su poginuli. Zato da se pazimo i poslušanja, obećanja koja smo dali, da ih se sećamo, da bismo Gospodu dovoljili, da bismo postali svetlost.
3: Udinate polis epanorus krivine epanorus kimeri.
4: Ne može se na grad na gori sakriti.
3: Ke epanerkume sto Jovanos me don Agio Sofronion.
4: I vraćam se ponovo na ono događaj sa starcem Sofronijem.
3: O logos mas. I parastasi mas, i parusije mas.
4: Naša reč, naše prisustvo, naše parastas, pojava.
3: Na ine pigi embnefsios ja ton kathe adelfomas.
4: Da uvek bude izvor nadahnuća za svakog čoveka.
3: Μόνον εάν αγαπούμε τον Χριστό,
4: samo ako Hrista volimo,
3: τότε το βλέμμα μας,
4: naš pogled će,
3: η κίνησή μας,
4: naš pokret,
3: θα είναι μια μαρτυρία Ιησού Χριστού,
4: biće jedno svedočanstvo Ιησού Χριστού,
3: διαχέεται σε όλες τις καρδιές των ανθρώπων που μας περιτριγυρίζουν.
4: Koje će se razlivati po srcima svih ljudi koji nas okružuju.
3: Εξάλλου, ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, ένας μεγάλος Άγιος.
4: Među ostalog, Sveti Serafim Starovski, svetitelj veliki, je govorio vrlo lepo.
3: Apoktise την ειρήνη του Χριστού μέσα σου.
4: Steci mir u srcu svome, mir Hristov.
3: Ποια είναι η ειρήνη του Χριστού?
4: A koji je mir Hristov?
3: Ο Χριστός είναι στην ειρήνη μόνο.
4: Χριστός είναι naš mir.
3: Και τότε χωρίς να το καταλάβεις.
4: I tada ćeš bez da to shvatiš, bez da budeš svestan toga.
3: Αυτοί που σε πλησιάζουν oni, θα βρουν την ειρήνη του Χριστού κοντά σου.
4: Oni koji ti budu prilazili, koji budu blizu tebe, pronaći će i oni mir Hristov, shvatit će šta je mir.
3: Ti ne fisas.
4: Vaše molitve tražim, blagoslovite. Starac je blagoslovio da ko želi, ako imate neka pitanja, slobodno izvolite, evo, otac je tu, možete slobodno da se uključite u razgovor, u diskusiju. Otac mnogo voli da mu postavljaju pitanja, tako da izvolite.
5: Vaše svetosti, dozvolite kratko samo da iskoristimo priliku, ali ipak i da se ograničimo, pošto ne bismo želili da goste premnogo opteretimo. Ovo danas što smo imali bilo je izuzetno, ali ja bih samo jedno kratko pitanje, pošto nam je naš dragi u Hristu brat iguman Jefrem tako lijepo govori o duhovnom iskustvu. To je originalno duhovno iskustvo, izvorno, koliko mi vidimo, koje je nasledio od starih svetogoraca. Ali ja bih želio da nam kaže nešto što posebno karakteriše duhovnost starca Josifa i Sihaste i njegovih učenika. Pošto vidimo da je njihova uloga u obnovi duhovnosti na Svetoj Gori ogromna, nama koji smo nešto čitali o tome, uvijek to nekako je dosta tajanstveno. Ali pošto, kako da kažemo, mene čini da je otac Jefrem i unuk, duhovni unuk starca Josifa, vrlo često blagodat sa duhovnog djeda prelazi na unuka, isto kao i na sina, da kaže nekoliko riječi o duhovnoj porodici, o duhovnom srodstvu, duhovnoj djeci starca Josifa i o njihovoj ulozi u obnovi svetogorske, odnosno pravoslavne duhovnosti.
3: Se vazmiotate o papuz mas postavljeni Josifo i Sihastis.
4: Moj, naš deda, sveti Josif i Sihasta.
3: Ki u jerada mas os ek tom proton ipotaktikon tu.
4: I naš starac Josif, koji je bio jedan od prvih njegovih poslušnika.
3: To je onoma tu paputu Josif.
4: I nosio i ime svoga toga dede, svetog Josifa.
3: Iken dio pragmata.
4: Imao je dve stvari.
3: Tini pakoin.
4: Poslušanje.
3: I ta χάροντας i sus παρακούοντας.
6: Χάροντας,
3: πως ο χάροντας πέντε την ψυχή.
4: I radovao se slušanju reči Božje.
3: I ta χάροντας sus παρακούοντας και αυτό το οποίο τους έλεγε ότι υπακοή και αδιάλειπτος ευχή.
4: I zato je stalno govorio poslušanje i neprestana molitva.
3: Γι' αυτό και ο παππούς μας, ο Ιωσήφος, μας λέει ο γέροντας, εμείς δεν το προλάβαμε.
4: Γι' αυτό говорим ο στάρατς Ιωσήφ, μη γνωρίζουμε δέντομ, ή ακόμα νίσμο ζάτεκλι, νίσμο γο ουπουζνάλι.

0: Zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušalci radija Slovo ljubve, sledi novo izdanje emisije Zbor zborila gospoda Hrišćanska. U prepunoj kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici visokoprepodobni arhimandrit Jefrem, iguman Svete Velike Carske Lavre manastira Vatopeda na Svetoj Gori Atonskoj, održao je 28. maja 2026. godine duhovno predavanje koje je sa patrijarhom srpskim gospodinom Porfirijem i mitropolitima crnogorsko-primorskim Ionikim i australijsko-novozelandskim Siluanom, kao i episkopom Dioklejskim Pajsijem, sabralo veliki broj sveštenstva, monaštva i vernog naroda Božijeg. Sabrane je na početku pozdravio protojerej Nikola Pejović, starešina sabornog podgoričkog hrama, a tople očinske pouke oca Jefrema je sa grčkog na srpski jezik prevodio protođakon dr. Dragan Radić. Za zvučni zapis ovog predavanja blagodarimo gospodinu Borisu Musiću i mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj.
2: Vaša visoko preosveštenstva, vaše preosveštenstvo, uvaženi gospodine ministre, uvaženi gospodine ambasadore Republike Srbije u Crnoj Gori, časni oci, prepodobno monaštvo, braću i sestre, pomaže Bog. Sve ljudske riječi su nemoćne da izraze veliku radost koju Srpska crkva osjeća ovih dana od kada je pojas Presvete Bogorodice došao u prestoni grad Beograd. A Podgorica je isto tako, a Podgorica je isto tako prisutna i evo upravo smo sreli jednu grupu vjernika koje je patrijarh obišao negdje oko ponoći, koji su strpljivo čekali u red 8 sati da se poklone u hramu Svetog Save. A blagoslov tog pojasa, to sam zapravo htio i da kažem, dolaskom njegove svetosti, dolaskom igumana Jefrema se u svojoj punoći osjeća i ovog blagoslovenog jutra. Da ja ne bih mnogo dužio, svi neka ste dobrodošli, hvala njegovoj svetosti, hvala igumanu Jefremu što su napravili ovo naše malo monaško i svešteničko sabranje zajedno sa vjernim narodom oko imena Božijeg i oko Majke Božije i njenog svetog pojasa koja nas ovih dana blagosilja. Oče, izvolite.
3: Aj, otete, patrijarha, se vazmi otete, pimenarha, aj, arhijeris, agapiti, ke se vasti gerundes, ke gerondises.
4: Vaša svetosti, vaše visoko preosveštenstvo, pastiru ove domaće pomesne crkve, vaša preosveštenstva, dragi oci, arhimandriti, duhovnici, draga braćo i sestre.
3: Ke agapite, ke vlave,
4: i naravno na kraju dragi i ljubljeni narode Boži.
3: Oposiba protiv orerkome si Podgorica.
4: Kao što sam rekao, prvi put sam u Podgorici.
3: Ke doksologo to Theo gdje tu je petrpse avto.
4: I slavim Boga što je to dozvolio.
3: Ke mu anetethi na avti diakonija tora, no omilisu Isus monahus ke monahes.
4: I data mi je sad taj blagoslov i dužnost da se obratim i da poučim monahe i monahinje.
3: Vlepomo se da je arketus ieris ke arketus laikus antropus.
4: Vidim međutim da ima i mnogo sveštenika i mnogo laika.
3: Ξέρετε ότι η εκκλησία μας πάντοτε αλανθάστος πορευωμένη.
4: Da znate jednu stvar, da naša crkva kroz vekove bezgrešno putuje.
3: Δε χωρίζει το πλήρωμά της σε μοναχούς και λαϊκούς.
4: I nikada ne deli svoju punoću na klirike i laike.
3: Αλλά σε τι χωρίζει.
4: Ali na šta ih ona, kako ih ona deli?
3: Τους χωρίζει σε δύο ομάδες.
4: Deli ih na dve grupe.
3: Σε πεφωτισμένους και σκοτισμένους.
4: Na prosvećene i pomračene.
3: Σε Γι' αυτό και είναι όλοι ευπρόσδεκτοι στη σύναξη.
4: Zbog toga upravo je ovaj blagosloveno ovo sabranje.
3: Διότι όλοι μας σαν μέλη της Εκκλησίας πρέπει να ποθούμε τον Χριστό.
4: Zato što svi mi kao članovi crkve treba da žudimo, da želimo Hrista.
3: Ποια είναι η απόδειξη ότι τον ποθούμε?
4: Koja je potvrda da mi za njim žudimo i da ga žarko želimo?
3: Oti pothume do logoto.
4: To je potvrda je da smo žedni i da žudimo za njegovom rečju.
3: Nja fora mu pere jedno pedi po pio se spudazen isto Londino. Ena gjevonos mu kane entipos i ke sas to metafero i ke sas.
4: Jednom je jedan prijatelj, jedan dečak, student ispričao jednu priču, on je studirao u Londinu i u Londonu, jednu priču koja je ostavila na njega utisak i sad će nam
3: ispričati.
4: Kaže, ja sam studirao u Londonu.
3: Ali mu na dijaforu zme din eklesija.
4: Ali bio sam potpuno nezainteresovan za crkvu.
3: Και με πήρε τηλέφωνο κάποια οικογένεια συγγενής μου.
4: I nazvali su me telefonom neki prijatelji, dalji rođaci.
3: Και μου λέει Παναγιώτη τον έλεγα. Θα έρθουμε στο Λονδίνο και θέλουμε να μας πάρεις στη μονή του Ιμίου Προτρόμου στο Έσεξ.
4: I oni su ga dakle nazvali, rekli su mu Παναγιώτη, tako se zvao, doćemo u London i želimo da nas odvedeš u manastir časnog preteče Jovana Krstitelja u Essex.
3: Εγώ δεν αρνήθηκα, αλλά δεν ήξερα τι είναι το Essex, πού είναι η μονή στο Essex.
4: Ja naravno to nisam odbio, ali nisam uopšte imao pojma gde je taj Essex i gde se taj manastir nalazi.
3: Και δεν μπορούσα να αρνηθώ σε αυτούς. Είχαμε υποχρέωση και ως οικογένεια, να τους πω δεν μπορώ να σας συνοδεύσω.
4: Naravno nisam mogao da im to odbijem, pogotovo što smo imali neko poštovanje prema tim ljudima i prema toj porodici i trebalo je to da učinim.
3: Kele Faristos ta pame mazi.
4: I rekao je vrlo rado, ići ćemo zajedno.
3: Erodisan bu ine, erodisan aftos o Panajotis.
4: Panajotis je naravno raspitao se gde se nalazi Essex.
3: I ihtan afti ke to sinodevse Simoni to Essex.
4: I kada su stigli oni u London, on ih je otpratio do manastira Essexa.
3: Ήτανε περίπου, όπως μου είπε ο ίδιος, 3 η ώρα το απόγευμα.
4: Kao što mi je lično rekao, bilo je otprilike 3 sata posle podne.
3: Και την ώρα αυτήν ο γέροντας, όταν ζούσεν, ήταν η ώρα που έκανε περίπατο που είχε ησυχία.
4: U to vreme, dakle u podne, oko 3 sata, je bilo inače ustaljeno vreme kada je starac Sofron je šetao po parku i molio se u tišini.
3: To si nandisan, denik saram kjo sine.
4: Sreli su ga, ali nisu znali uopšte ko je on.
3: Jedno tu skjereti se on olus, idetera peftitike sto Panajoti.
4: I pošto ih je naravno sve pozdravio zajedno, posebno se obratio Panajotisu.
3: To ne vlogise.
4: Blagoslovio ga je.
3: Και του λέει, ο Κύριος μαζί σου, παιδί μου.
4: I rekao mu je, Gospoda je sa tobom, dete moje.
3: Αυτός μόλις του είπε αυτό, γέροντας, ο Άγιος Σοφρόνιος.
4: On čim mu je to sveti starac Sofron je rekao,
3: άρχισε να κλαίει.
4: Počeo je da plače.
3: Και άρχισε να προσεύχεται για πρώτη φορά.
4: I počeo da se moli po prvi put u životu.
3: Και επήγε σε έναν πνευματικό άνθρωπο.
4: Posle je otišao do nekog duhovnika.
3: Και του λέει πώς, τι έπαθα.
4: I pitao je šta mi se desilo.
3: Λέξη, ο Κύριος μαζί σου, παιδί.
4: Jednu reč mi je rekao, Gospoda je sa tobom.
3: Και αμέσως άρχισα να κλαίω.
4: I odmah sam počeo da plačem.
3: Ora poli.
4: I to mnogo časova, mnogo sati.
3: Που δεν έκλαψα ποτέ στη ζωή μου.
4: Plakao sam toliko koliko ceo život nisam plakao.
3: Και του λέει αυτός ο πνευματικός που ο οποίος φαίνεται ότι είχε γνώση πνευματική.
4: Taj duhovnik kome se on posle obratio i koji izgleda imao je neko duhovno iskustvo.
3: Του λέει αυτός ο γέροντας είναι ένικος και εύωσης χάριτος.
4: I on mu je rekao, taj starac je pun blagodati Božije. I dao ti je, predao ti je blagodat koji je imao.
3: Και μάλιστα ο ίδιος είπε, έκανε σχόλιο ο πνευματικός, ότι ο Άγιος Σοφρόνος είναι άνθρωπος που εμπνέει.
4: I dodao je, dakle, taj duhovnik, da je starac Σοφρόν je čovjek koji nadahnjuje.
3: Γι' αυτό και γιατί σας το είπα αυτό.
4: Zašto sam vam to sve ispričao?
3: Επειδή είστε μοναχοί, γέροντες, μοναχές, ιερείς.
4: Zato što ste vi svi starci, monasi, monahinje, sveštenici.
3: Να δοθεί η καρδιά μας στον Θεό.
4: I naše srce treba u potpunosti da se preda Gospodu.
3: Ιδιαίτερα ημών των μοναχών, αδελφοί και αδελφές.
4: Pogotovo nas, monaha, draga braćo i sestre.
3: Ο Χριστός μας είπε.
4: Χριστός nam je rekao.
3: Όσοι σ' αγαπά, πατέρα ή μητέρα, Υιούς ή θυγατέρας, υπέρ με.
4: Onaj koji voli više majku, oca, sestre, braću, decu, više ne od mene. Nije mene dostojan.
3: Γι' αυτό και ο Χριστός μας θέλει να αφοσιωθούμε εξ ολοκλήρου.
4: Zato Hristos traži od nas da se u potpunosti posvetimo njemu.
3: Και μου λέει κάποιος εκ των νέων μοναχών.
4: Jedan mi je monah, mlađi monah, rekao.
3: Μα δεν είναι μία πλεονεξία στο Χριστό να τα θέλει όλα.
4: Pa zar nije neka vrsta pleonazma, to jest da želi sve Hristos to što traži od nas, da ga više volimo svih drugih.
3: Tu leo ta theli ola ohi eto ne afto to.
4: A on mu je starac odgovorio, on
3: to theli ola ja na mas ta dosi ola.
4: On to ne traži da bi uzeo sve, nego da bi nam dao sve.
3: I afto ke prepi na dosumen me olo to ine mas isto Hristo.
4: Zato treba sve svoje biće da predamo Hristu.
3: Αυτό μας είπε, ως τη σου καποτάσσετε, πάσιτε σε αυτού υπάρχουσι, ούδυνατε είναι μου μαθητής.
4: Zato je rekao, sad sve to pisamski citat, možda morat ću da parafraziram, ko se u potpunosti ne pokori ako se ne odrekne svega, da, nije mene dostojan. Hvala vaša svetosti.
3: I αυτό, αδελφές, βλέπετε, οι τρεις μεγάλες
4: αδελφές. Zato, sestre, naše dragi.
3: Στο μοναχισμό.
4: Tri najveće vrline u monaštvu.
3: Είναι η ξενιτία. Ξενιτία.
4: Странствование, da.
3: To je prva. Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενίας σου.
4: Kaže, i otiđi iz svoje zemlje i od svoje rodbine.
3: Και δεύρω εις γην ή να συνδείξω.
4: I nađi zemlju u kojoj, koju ću ti pokazati.
3: Meta ine i apotagi.
4: Druga vrlina je poslušanje,
3: pokornost.
4: Ko se svega ne odrekne.
3: Και τι είναι πάσιτι σε αυτού, τι είναι τα πάντα τα η αυτό.
4: Znači, ko se ne odrekne svega svoga, šta znači odreći se svega svoga?
3: Είναι βέβαια και οι περιουσίες.
4: To je naravno i manje.
3: Πρωτίστως τα ίδια θελήματα.
4: Ali prvenstveno to je dakle odricanje od svojih, svoje želje, od svojih volje.
3: Εμείς οι μοναχοί,
4: zbog toga mi monasi, treba
3: da potaksume panda ta ivia thelimata.
4: Treba da u potpunosti odbacimo svoju volju.
3: Διότι η καρδία μας που είναι το κέντρο της πνευματικής υποστάσεως.
4: Zato što je što naše srce koje je centar našeg duhovnog bića postojanja.
3: Jer iz kardija što antropu je refson de foni mihije pornije.
4: Jer iz srca čovječe izlaze ubistva, preljube, laži, prevare.
3: Για να μπορέσει να δεχθεί το Χριστόν,
4: kako bi mogao da primi, da bi mogao da primi, da primi Hrista,
3: πρέπει να απαλλαχθεί από τα ίδια θελήματα και από τις ίδιες επιθυμίες.
4: Treba u potpunosti da se odrekne svoje volje i od svojih želja.
3: Τα θελήματα μας κρατούν και συντηρούν το πάθος πρωτίστως της φιλαυτίας.
4: Naša volja u stvari održava prvenstveno našu samoljublje. Samo...
3: Και η φιλαυτία, ξέρετε, είναι ένα ισχυρό πάθος.
4: А да знаете, самолюбие едно една
3: яка антидраси,
4: страст, која нам ствара супротност, отпор.
3: Мас димурги тимон, поли тимон.
4: Ствара у нама неку врсту гнева.
3: Мас димурги антитеси.
4: Ствара у нама одбојност неку.
3: Мас димурги поли барапону.
4: Ствара у нама неку жал, тугу.
3: Ο κάθε άνθρωπος, αδελφοί μου, δεν πρέπει να έχει παράπονο από κανένα.
4: Draga braćo, niko od nas ne treba da ima bilo kakvu žalost niti primjedbu prema drugom bratu.
3: Ιδιαίτερα δε ο μοναχός.
4: A posebno ne monah.
3: Μόνο από έναν μπορεί να έχει παράπονο.
4: Samo za jednu stvar treba da bude tužan, to jest da ima primjedbu.
3: A po tome je to.
4: Od samoga sebe.
3: Elegino makarisos jerundat mas Josif.
4: Govorio je naš blaženo počivši starac Josif.
3: Ides monahon ke hi paraponon.
4: Ako video si monaha, a ima neku primjedbu, ima neku tugu.
3: Ine poliarostos.
4: On je duhovno bolestan, veoma bolestan.
3: Ja vton επιδοθείτε στην εκπομπή των ιδίων θελημάτων.
4: Zbog toga dajte sve da se odreknete, da odsečete svoje volju, da odsečete svoju volju.
3: Διότι έτσι επιτυχάνεται η θεραπεία η πνευματική.
4: Jer samo na taj način će uspeti duhovna terapija.
3: Και βλέπετε ο Κύριος μας, όπως είπα και χθες,
4: vidite,
3: je o protos monahos.
4: Vidite, kao što sam juče rekao, naš Gospod je prvi monah.
3: Γεννηθείς εκ παρθένο.
4: Koji je rođen od djeve.
3: Που η παρθένος μητέρα του ήταν παρθένος πριν τον τόκο.
4: Djeve Bogorodice, koja je bila pre poroda djeva, za vreme poroda
3: και μετά τον τόκο.
4: I posle poroda djeva.
3: Παρέμεινε αυτός παρθένος.
4: On je ostao i bio devstven.
3: Και έζησε έως την τελευταία του επίγεια στιγμή παρθενικότητα τη ζωή.
4: I živeo je do svog posljednjeg dana života, daha, devstvenim životom.
3: Και μάλιστα ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος έζησε ως μοναχός, μας υπέδειξε αναμάρτητος όν, μας υπέδειξε τον τρόπο της θεραπείας.
4: I taj naš Gospod koji je živeo devstvenim životom i koji je bio bezgrešan, pokazao nam je način terapije.
3: Μετά το βάπτισμα, να τον δούμε ο πρόδρομο.
4: Posle krštenja od strane časnoga proroka Jovana.
3: Ήρθε το πνεύμα της στην έρημο.
4: Odveo ga je duh u pustinju.
3: Διστεύσας ημέρα σε σαράκοντα και νύχτα σε σαράκοντα.
4: I postivši 40 noći i dana.
3: Ύστερον δε επίνασεν.
4: Posle je ogladneo.
3: Να η απόλυτος ανθρώπινη φύσης.
4: Evo vidite ljudska priroda kako se projavljuje.
3: Μας είπε ο ίδιος ότι ήρθεν η να πει μη το δικόν του θέλημα.
4: On je došao sam, kako je rekao, da ne čini svoju volju. Nisam došao da činim svoju volju, nego volju onoga koji me je poslao oca. Zato, braćo i sestre, mi posebno monasi treba da smo posvećeni toj zapovesti.
3: Και όποιος αφοσιώνεται στην εντολή,
4: onaj koji se posvećuje to zapovesti,
3: δεν αφοσιώνεται σε καμία ιδέα,
4: ne posvećuje se nikakvoj ideji niti teoriji,
3: αλλά αφοσιώνεται εις τον εντολοδότη Χριστόν,
4: nego se posvećuje onome koji je dao tu zapovest Hristu.
3: Και μάλιστα μέσα στην ορθόδοξη πνευματικότητα,
4: naravno u pravoslavnoj duhovnosti,
3: αυτό το οποίο προέχει,
4: ono što je najvažnije,
3: είναι όλη da îndrifume stin agapen tu Hristu.
4: Este da svi stasavamo da se da uzrastamo u ljubavi Hristovoj.
3: Kata trifison tu Kiriu ke doisi ta etimata tis kardiesu.
4: Agiotate.
3: Κατά τρίφισον του Κυρίου και δόησι τα αιτήματα της καρδίας σου.
4: Οδούπλουσε ο Χριστά ή δόβητσες δάροβε. Ισπουνένια ζάπτωνες.
3: Αυτό είναι από το ψαλτήριο.
4: Το εις ψαλτήρα. Σλάβο, τσίταν ψαλτήνε, οτσιγλέντο, πράσινο.
3: Και να ξέρετε ότι ο προφητάναξ Δαβίδ
4: ή να ξέρετε ότι ο σβέτη πρόρος
3: Δαβίδ
4: είστε τακόγε πιο μόναχ, πρώτη μόναχ.
3: Ο πρώτος ασκητής.
4: Πρώτη ασκέτα, πόδιζνη.
3: Ο πρώτος ησυχαστής.
4: Πρώτη ησυχαστά.
3: Και ο πρώτος ο οποίος αδιαλείπτος ήταν με τον Χριστόν παρόλο που ήταν βασιλεύς.
4: Η πρώτη που είναι νέπρεστανο πιο σα Χριστόν η πόρε τσινίνιτσι δα είναι πιο τσάρ.
3: Γι' αυτό όταν κάνουμε υπακοή
4: θάτω κατά είμαμε αποσλουσούς
3: θα αρχίζει να έρχεται η ειρήνη στην καρδία.
4: Όδμα ίστοκ τρενούτκα δόλαζει μύρου νάσα σέρτσα.
3: Και σιγά σιγά θα έρχεται η χάρη του Θεού.
4: Η πόλακο δόλαζει μπλάγοντατ Μπόζια.
3: Και ο πρώτος καρπός.
4: Η πρώτη πλότ.
3: Το πρώτο δώρο που θα μας δώσει.
4: Πρώτη δάρ που είχε να δάτει.
3: Είναι.
4: Έστε.
3: Να αρχίζουμε να ψηλαφούμε την αμαρτωλότητά μας.
4: Jeste dakle da osjećam, da spoznajemo da našu grešnost, da budemo, postajemo
3: svesni.
4: I ta jedna vrsta pokajanja, početka pokajanja, sve više i više počinje da raste. Jedan monah koji je bio u vatopedu, do sad se upokojio, u svojoj molitvi, je plakao je mnogo.
3: Και επειδή έκλαιγε πολύ δυνατά,
4: и пошто је плакао снажно, гласно,
3: анакастикаме на то дошуме келин ексо από το μοναστήρι,
4: или смо принуђени да му дамо једну келију изван зидина манастира.
3: Και να σας πω και μία κάτι που μου έλεγε ότι έκλαιγε.
4: И да вам кажем,
3: και μία φορά ήξερα πότε προσεύχεται,
4: и један дан знао сам када се тачо моли,
3: κρυφά.
4: Išao sam taj, otišao sam tajno.
3: Evo, να δω πώς προσεύχεται.
4: Da vidim kako se moli.
3: Έξω από το ησυχαστήριο εκεί που το δώσαμε.
4: I tamo, okolo ησυχαστηριών.
3: Τον άκουσα που προσευχόταν.
4: Sam bio okolo i slušao sam kako se moli.
3: Τι να σας πω.
4: Šta da vam kažem.
3: Εθυμήθηκα την αδελφή της μητέρας μου.
4: Prisjetio sam se sestre moje majke.
3: Που έκλαιγε όταν ήταν σε σκηδίες αγαπητών προσώπων.
4: Koja je plakala na sahranama dragih, bliskih ljudi.
3: Ja ti sam to iba to.
4: Zašto sam vam to rekao?
3: Joti prepi na irinevsi kardija.
4: Zato što mora da se srce smiri, da postane.
3: Ja na irinevsi kardija prepi na paradehthumen oti ne to tamio di samartolotitos.
4: A da bi se srce smirilo, moramo da prihvatimo da smo riznica grešnosti.
3: Να αρχίζουμε να γίνεται η κάθαρση της καρδίας.
4: A na taj način počet će pokajanje da dejstvuje u nama.
3: Γι' αυτό είναι στην επί του όρος ομιλίαν ο Κύριος.
4: I zato je Gospod naš na u besedi na gori, u blaženstvima.
3: Και μακαρισμοί στην ουσία είναι εντολές.
4: A blaženstva su u suštini zapovesti.
3: Και μας είπε.
4: Rekao je.
3: Επιγραμματικά μας τα έλεγε αυτά.
4: Dakle, vrlo koncizno, vrlo
3: makari kathariti kardija,
4: blaženi, čisti srcem, jer će Boga videti.
3: Και τότε όταν αρχίζει ο άνθρωπος, αρχίζει δια της μετανοίας να τηρεί τον πρόπανο μακαρισμόν, μακάρι οι πενθούντες.
4: I kada čovek pokušava, kada se trudi, dakle, da kroz na taj način,
3: onda
4: blaženi koji plaču, jer će se utežiti, onda počinje da plače.
3: Ali
4: plač nije neka vrsta melanholije, niti depresije. Nego taj plač je dar božanski.
3: Dakle,
4: ta tuga i plač koji dolazi od
3: Hrista
4: stvaraju jednu neizrecivu utehu. Praštajte, utehu.
3: Και τότε, ιδιαίτερα, μιλώ για τους μοναχούς τώρα.
4: I tada, ovo posebno govori monasima,
3: αρχίζουν και δέχονται τη χάρη,
4: počinju da primaju blagodat.
3: Και τότε αρχίζουν αυθόρμητα και προσεύχονται.
4: I tada počinju potpuno neprimetno, neometano da se mole.
3: Γι' αυτό λέει κάπως σε μια ομιλία του Άγιος Χρυσόστομος, που ήταν ησυχαστής ο Άγιος.
4: Zato u jednoj svojoj besedi Sveti Jovan Zlatousti, koji je bio i ierapostol, misionar, ali je bio ησυχαστά, tamo negde kaže, i to mi ostavilo utisak.
3: Li θέλεις να καταλάβεις κάποιος πόσο αγαπά τον Θεό?
4: Ako hoćeš da razumeš koliko neko ljubi Boga, nemoj da ga pitaš direktno. Možda će se postidati da ti kaže. Pitaj ga sa strane, usput. Koliko se vremena moliš? I razumećeš koliko voli Boga. Zbog toga, braćo, koliko god možemo
3: na strafume stin kardija mas,
4: da se okrenemo svome srcu,
3: sigasiga na katharizeti kardija,
4: polako da se čisti naše srce,
3: je kopiton idion felimaton,
4: i da da sečemo svoju svoje lične ličnu volju
3: i ston kathodigitin,
4: i neograničena beskrajna poverenje i poslušanje onome ko nas vodi, duhovniku. Zato je Sveti Efrem Katunakis je govorio,
3: o gerondas, i gerondisa,
4: starac, starica, su vidljivi bogovi. I kroz njih ćemo saznati volju Božju.
3: Γι' αυτό πρέπει αυτούς τους ανθρώπους, για μας τους μοναχούς, οι γέροντές μας δεν είναι άνθρωποι.
4: Za nas, monahe, naši starci, nisu obični ljudi,
3: Hristu,
4: ali su oni na mestu
3: kata harin Hristi,
4: Hristovom, znači po blagodati Božjoj su Hristovi, treba da imamo u njih potpuno poverenje i veru kao u Boga, treba i njih da slušamo i da izvršavamo zapovesti, ne zbog njih, ali zbog Hrista.
3: Bori, vlebite, sto monahizmu na sivali enas gerondas na vojtisi kapke na gini monahos.
4: Vidite, može neki starac da pomogne nekome da postane monah.
3: Αλλά όμως δεν τον επηρεάζει ο γέροντας να γίνει μοναχός για αυτόν τον γέροντα.
4: Međutim, starac ne utiče na njega da on postane monah zbog starca, nego zbog Hrista da postane monah.
3: Και ούτε ο γέροντας μας δίνει εντολές για εξυπηρέτηση του εαυτού του.
4: Niti nam starac daje neke zapovesti da bi sebi nešto udovoljio i ispunio neke želje.
3: Ούτε επιτρέπει να υπάρχει μια συναισθηματική σχέση, ακόμα και μια αγνότητα εξωτερική.
4: Čak
3: δεν επιτρέπεται.
4: Nije dozvoljeno da postoji niti bilo kakva emocionalna veza odnosa između poslušnika, monaha i duhovnika.
3: Παρόλο το συνέστημα είναι αναγκαίο στην καταφύση ζωή.
4: I pored činjenice da je ta emocija važna i neophodna u našem ovozemaljskom životu i našoj ljudskoj prirodi. Međutim, u nadprirodnom životu emocija se briše, ne postoji. I zbog toga taj krvna emocija prema ocu i
3: majci,
4: treba i od njih da se odvojimo, da odemo,
3: Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος,
4: i da imamo, kao što kaže Sveti Jovan Lesičnik,
3: koji
4: nam je dao jedan ustav crkve, jedan temeljni, kako da kažem, program.
3: Nekomen tu amison misos. Tu amison misos.
4: Ne mrzeću mržnju. Ne mrzeću mržnju.
3: Jafton, odana prlehti o monahos, αποφτάτα συναισθήματα,
4: kada se monah oslobodi od takvih emocija, on nastavlja da se pokorava, da bude poslušan, tada dolazi posebna blagodat na njega, koja mu, i ta blagodat mu daje jednu ogromnu, neopisivu sladost,
3: αφόρητον χαράν.
4: Νεοπίσιβου ράδοστ.
3: Και μάλιστα, ιδιαίτερα όταν αυτός ο μοναχός συμμετέχει στο ποτήριο της ζωής και γίνεται κοινωνός του αίματος και του σώματος του Χριστού.
4: Και πόσεπνο κατά τάι μοναχ πόσταε ζαέτνιτσαρ πουτήρα το εσπριτσέστιουιτσι σε τέλομι κρύβλου Χριστόμ, τάτα μου Бог δάει.
3: Του δίνει ο Θεός πολύ προσευχή.
4: Много молитве. Велику молитву.
3: Μοναχοί που όταν κοινωνήσουν,
4: postoje monasi koji kada se pričeste,
3: αμέσως η καρδία με πολύ προσευχή, με πόθο.
4: Njihovo srce odjednom postaje, širi se za molitvu i za žar, za
3: molitvu.
4: Neću nikada zaboraviti vaša
3: svetost.
4: Kada sam bio kod svetog Jefrema Katunakijskog. I kada nam je govorio i poučavao nas, što je za nas bila posebna, poseban blagoslov.
3: Lei efjakhne skalitsa sfragides ya ta prosfora.
4: Kaže, pravio sam od drveta pečat za prosvoru, to je bilo inače njegovo poslušanje.
3: O meta to gjerota. Ojo gjerotas, meta to gjerota.
4: I rekao mu je da ne starac, nego prvi do starca monah.
3: Papa Efrem, pigene vale liga ksila istin fotjan, bo magjereve to fagito, gjeti pane na azvisun.
4: I taj prvi do igumana, monah, mu je rekao, oče Jefreme, idi stavi nekoliko drva u vatru jer će se ugasiti.
3: Ke mu ipen oti tan ora haritos, tin ora mu tu to ipen. Nekane sfagi, ela, ihem poli prosevhi.
4: A i u tom trenutku kada mu je on rekao, imao je dar molitve, bio je pun molitve, nadahnuća molitvenog.
3: Ke tote aftos ipen, nas pao ligo argoter, na mi haso din evkerija to ora pur ten i haris.
4: I pomislio je, rekao je, neću ići ovog trenutka jer sam sav u molitvi, imam neko ozarenje, iću malo kasnije da to učinim, da poslušam. I čim je to rekao, odmah ga je napustila blagodat i osjećao se kao nekršten. Zato što nije poslušao zapovest. Zato ako hoćete imate blagodat Božju, ako hoćete da nađete blagoslov Boži,
3: poте na men katevtineste apo ti logiki.
4: Nemojte nikada da se rukovodite logikom.
3: Ke tha lete me tapinosi ti gnome, mehri mia gnomeno Markos mori na pi.
4: I uvijek, naravno, jedan monah može da kaže sa smirenjem svoje mišljenje.
3: Ka pite tapina ti gnome sas.
4: Recite, dakle, smireno svoje mišljenje.
3: Jano gjeronda sa poripsi ti gnome sas.
4: Ako starac odbije, odbaci vaše mišljenje, a vi se rastužite,
3: με συγχωρείτε, αλλά είστε πολύ άρρωστοι.
4: Извините, αλλά вы είστε много болезни.
3: Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή στην εποπτεία της καρδίας.
4: Зато е јако важно да постои надгледање срца.
3: Καρδία του ανθρώπου.
4: И тогда че срце човеково
3: архизи και φωτίζεται.
4: Почети да се просветљује.
3: Και μου λέει, μου έλεγε ο μακαριστός γέροντας.
4: Govorio mi je blaženopočivši starac. Prvi put kada je osjetio tu svetlost u svom umu i u svom srcu, Osjetio je kada se molio, osjetio je strašan žar u srcu. I odmah poslije toga, i dok je još bio na kolenima i molio se, osjetio je kao jednu svetiljku, jednu lampu svetlosti koja je uperana ka njegovom mozgu da osvetljuje njegov um.
3: Παρήγαγε θεολογικά νοήματα που αν ήταν 10 στενογράφοι δεν θα προλάβαιναν να γράφουν τα νοήματα τα οποία παρήγαγε ο πεφωτισμένος και λαμπόμενος νους.
4: Και добиао е толико много богословских идеја, то јест поука, које не би могло нико да запише, 10 људи да је записивало, не би могло, јер је толико blagodat Božja bila prosvetila njegov taj prosvetljeni um.
3: O monahizmos, adelfi mu,
4: zato što je monaštvo, braćo,
3: to megalitro harizma pu dekete o antropos.
4: Najveći dar koji prima čovjek.
3: Je tu dinete apo ti hari horiz kopo.
4: I pazite, daje mu se blagodaću bez truda, bez muke.
3: Erkete ki afini tus gonistu akopos.
4: Znači, bez ikakve muke, bez truda, dakle, on dolazi, ostavlja roditelje. Ostavlja brak. Nije lako. Nije neko nesposoban, ni muškarac, ni devojka koji ide u manastir. Oni su potpuno normalni ljudi. Ali sviše im se daje blagodat i sila. I oni na neki način preziru
3: brak.
4: Postoje ljudi koji, zato što nisu se oženili nekom ženom, devojkom koji su bili zaljubljeni, izvršili su samoubistvo. Preziru svoje studije.
3: I parkun fiditeske, ksero, gijelog genijez, που δεν πέρασε η κόρη του στην ιατρική τη δεύτερη προσπάθεια που έκανε και πήγαινε και έπεσε από τον έκτον όροφο.
4: Postoje, kaže, ljudi koji, pošto im dete ni posle drugog prijemnog ispita nije upisalo fakultet koji je želelo, otišao i bacio se s osmog sprata. Dakle, daje nam se sviše blagodat da odbacimo svoje roditelje, našu ličnu imovinu, naše karijere i brak. Daje se dakle ta sila i ulazimo u manastir. Treba da kleknemo i da se predamo. Kao što su se Srbi braća predavali Nemcima dižući ruke. I mi tako treba da se predamo starcu. I napravit ćemo, dogovorit ćemo se sada, napravit ćemo dogovor. Starče, predajem se, šta god hoćeš, učinit ću pod jednim uslovom.
3: Da mu dosiš to Hristova.
4: Da mi daš Hrista. I onda se dešava taj dogovor. Ali da se taj dogovor odiši do kraja. Jer mnogo puta dogovorimo se i na kraju, na polovini puta, onda odustanemo. Odlazimo. Ili živimo u manastiru ne trudeći se, i živimo teško, ono, lak monaški život.
3: I avtonosom ipotasometa ke eksartometa, tosu dianigete o nus,